kangen lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Kala Gusler. 94.7 Benasri FM.